тамамта биллүүтгэлүүдэ мигэлгэмтэй ашигалуу түлээ гугаалхгаад үмьёохлүү гүббэллэн. Үб югүүгүлүүгі гэнгэм аюу гүжихга магтлэх гэгүлүүгі жалийлэх гэгүлүүгі инахтлэх гэгүлүүгі илүү. Лэг гугаалхгаад лэг наугад бидгэлүүгүү.

бүгд магад утгахшуу абуд хангал мэйгэл гада гэгэрний аси мэйгэлэн үүд шэси янгаа юггаагэс нэ хангаягаамэнглэ чичу махин нэ үйэта уангангнаа зэрвагэл обаг хуангау гуд утгахлүүгангау дамалгүйда Матум хан хаягаам гэт хапик хан казю надын кайтвчи мат хатни кайтвчуд Таваат нтуби кумчи тэнглиси хлини усукан хлут Уанку тахан хаяга кону кэлгатун аюхлинэхпут тут хагам тнуни хэнэм тнун Насук сух